Ég sýri ég og í hverjum og hæri hálsins rödd sum og í morgun teskar mild og blúi og sólin kyssir haldu í hæri fóglasang að borja vik ein morgun og ég prúi

Gömmi ég samrjónu döfra borri Gömmi kjensli öllum mennkjenslíðum sambandum Gömmi mun að samfyrringar til frema fyrir frí og návun Ég gömmi í penga skapnum sem ég glemt kóðna til Við gömmi vustum handan auðing Við krekku og blunda fyrir að fjalla allt sem færin í alltan línu gömdu til okkur Ég glemmi allting hverju gömdu dag Akkur þeir skal brúka það

0: hvað er þetta? Og ein tómur bátur rekur inn við land. Og ein tómur rekandi bátur hefur allt í eina söv. Janus heldur sig kennast við bátur. Hver þetta hann hefur séð hann fyrr? Men så kvökkur han vi. Båteren ikke tomur. En mæver ligger fram og aranar i båten. Man har vært deir. Hennus bøndu gongu langur ut mot bakkan og fyrir så tja betur. Kanska sveve mæveren bæra. Hvor þetta? Kan det passa? Skal han tryggva så i noen egne og eion? Hatte ikke det ekkjenta krullete svarte hare av Podlefenka? Jo, holdt vurst det han. Janus bøndet skumta seg alt han orkar heim. Her må ikke dralast, hugsar han. Nu skal her sin bur hundren fengast og ungkant og atter slippa leiser. Og et holdt ar hava menn løyde etter hun og ikke funnet han. Nu ligger her sin gandakalleren. Og fægirmordaren og svefi svo hins höta svön som vera hann ósikur ung. Nú skal hann og í bolt og jarnu senda snýra breymar hölm og teka svo í straff. Hennus böndur rennur. Hann tývar og svættar og tói hann stendur heim og í túnun og rópar hann.
1: Alle múinni menn, dregi sexmanna færi að sjekk og verið til rauðir að fenga stösta brossmannin úr fyrjum.
0: Ég... Her færa það regvandi.
1: Yeah!
0: Rópar Janus böndu fyrir hvert og aðra þegar ekki.
1: Regvandi, svo rastir. Við fóðum að stóra finningar og natti fyrir. Við tekka poll og svo er það úti við hjónum. Hattana, vera við allir heitir við fyrir.
0: Høyrir hann ára skramb? Jú, her kemur eitt sexmannafær bættu í móti hún. Svo fær hann eigi að reka stánin og Janus bönda atriðu í rong. Hetta eru ekki vínir sem koma. Hetta eru fúgindar. Páll setist að rekva af allari megi og Páll ein urmæling að rekva. Mennin af sexmannafærunum ötast við. Ein meður móðu sex og kortunni stendur á jaunum mellum vatanar í lenga tún. Páll veit að þetta verður ein rógur lúið eða deg. Nekrir af monumentja böndanum regva við luttlun hú. Þær hafa hort svo negv um enda mann. Hort hvers hann hefur lífa som er vilmeður uppi við fjöllunum. Rífun og skrattur, jakstrafur og svengur. Nú eru fölk færin að ívast í ákærunum til hver eru pregvinni í móti honum. Pregvinni að hann hefur drýpi pappasvi. Pregvinni som skulu fella hann. Janus böndi ræsi sig. Hann í ögin. Tekur masturna som ligger nerri og sýr
1: Om teit ekki regva herari nú svo slægir til kom kaltar Stór skam elda að ein meður skal vinna sex regvi svo til kæra lortar
0: Og nú fyrir að stittast viljum bata Þær koma svo nær að böndun tekur masturna og langar hana bætt nýr í öxlina á pollu svo öxlin fyrir lí Hann sökkur saman. Og áren hann fær flutt sig böndin sjóttur að taka söknarangrun og högga þá spuska oddum bætt nýri millin heranar af pollu svo hann gefur eitt önskrulitt róp frá sér. Púinan svo ringuð í blúandu sárnun að hann grætur som í vatn.
1: Hatta!
0: Rópar hann.
1: Hatta! Höggjum fyrir góta rævsandi fýði hann og spöndu.
0: Svo svýmar hann og detti nýr í botin. Hann verið nú tíkin og fallaur som hann segir. Janus böndu fyrir sjálfur til hánarvínun að kóra hann í skansan. Ta vi Paul kommer atter i skansan er han ekvelia ussalig. Han vil illt i økslene og byr om å få lakna hitjat svaren og middelen herana. Men einaste laknen i landen er ikkje heima. Og i stegen kommer en klok gomo kona som dora lecha sjuker vi im som planton som hun finner i heano.
1: Ai, ja, stakkalen,
0: sier hun så fante.
1: Etta vera ljøtt og skytes har. Her vi a koma brune og i.
0: Hun rensa så jans har vi koka hon urta vattnet. Det gjør hun kvøndea og i lenka tøy. Og spekkelige lirker hun økslene av potli oppa plåssatter. Så en dag igjen, sier hun.
1: Trykk til mer, gåen. Da har vi fullmane vært rattor. Da hetta svaret lekt.
2: Vatten og brev,
0: sier Fengavur.
1: Det er ikke mært for en sjuka mann.
0: Og sættene sæma kvöldu kjemur han attur vi kóka hún sægi og lífur.
1: Nú fóð legt fundi ofkar.
0: Nuttjó lengjur mánægir eru farinir og enn sýtur Póll lantjáur í skansanu. Hann attur færin og negv viknáur. Anlíti blökt og innanfyrir klæginu trúvast bægi loppur og lús. Så ein daginn ger Rasmus og Heralsundu vimmeavur Póls sær örendi til hánar. Fyrst allar hann sær í skansan að vítja Póll og hann veru stillafi fyrir rattin. Av en og súur stekkar hann eina nótt á blengskala. Eitt skip vantandi til fyrja fyrsta daginn og hann hefur nokkur örendi um bor. Rasmus hefur lagt sér eina atlan til rattis, eina launiliga atlan som ongin má fóa snevelin av. Hann fyrir tjallin, her tekur hann eina góa suju, ein fótamör, a tjegv og eina rullupilsu. Hetta skal hann hefa at gjalda við. Og så må han minnast til jadntongina som smyrin i Mikladales mjæg om hon. Uti tinganesi tingstofan stikkvande fullu fölkje nu i Póll Fengi skal avhøyrast. Utanfyrir vatrar til danska flagje og inn i rumen hun sida tar 12 løggrattumennene tar som gjør landsens lover og døma folk. Her sida eisende futen, domaren og løggmæver. Tar boja. Flere vittne og langt og avhørt, eisende arbeidskjent han sikker. Póll ikke kommet enn. Han av vei til gongo i skansan og sema vi tveimund soldatum. Han lujtjist ein un kloddafile og han stinka lengan vei av skitt. Anlíti krita kvult og myrka rendir under eginu. Ta stóra krulluta hari kemur hælt nýra herana.
3: Han lujtjist ein rundsmanne.
0: Teskar ein kona. Da han kommet inn når jeg sitter, takknar alt tås.

Hetta var lægi Landslide sjá Fleetwood Mac. Næsta lægi eg fer að spela fyrir tykkum eitt lægi sjá Shania Twain, sum heitir You're Still the One. Eg haldi at resera gott lægi, sum hon skriva í saman við fyrrverandi mannsunum og sum Sujane var útgivið við utgávuna Come On Over, og nú John Rochelle Films.

Hetta var Rainbow tjá Casey Musgraves. Eg var nú að spela eitt eldri lag tjá tónleikabølgjunum Heart. Lagið eitur Alone og var útgivið í 1964 saman við útgáfu teirra Bad Animals. Hetta er eitt av kjendastu lögum teirra, men det hava eisini onnur vel omtøkt lög, såsom Barracuda og Crazy on You. Her kemur Alone tjá Heart.

Hallar við sinn stóra hitti hér og í bygdinni. Og við verðum hér í ultinni og að fara að høyra amerikansk lag. Det er så retro funkot. Hon kallar sig Lizzo, født i 1984. Det er stort hit.

chiide sa tíir a Gloria Blau brúnalia ó Bolchanon Chicago so gaus in a fista bladio den nú jantur nútjutrus tá nesta bókun en ræsni amerikanskur og amerikanskur og stónar nú jantur trí of jers og New York City og hér eitthvað frá nú jantur fórs kalla Shandy og gróra Kiss

Sjálft hænin hans vefur Óttan að hitja Er atti út hón Mjóttu innan hýta Ein vene som gefur Bæ norsk og megi Til de